0: Honor.
1: TDI Radio.
2: Vremenska prognoza.
1: Sponsor.
0: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Današnje vrijeme bismo mogli da opišemo kao raspoloženje na slavama, dakle promenljivo, bit će i sunca i oblaka i vetra, a temperatura do 23 stepena.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
1: Boje od poverenja.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Današnje vreme bismo mogli da opišemo kao raspoloženje na slavama, dakle promenljivo, bit će i sunca i oblaka i vetra, a temperatura do 23 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

Impresum, TDI Radio, DOO Podgorica. Osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 0289341.